Tusalira omusango kitibwa ky'amawanga ogambye mu kuva 12 taata n'ogamba Moses nti genda ogamba abaana ba Isirayiri n'abakadde bonna nti nno bali omwana gw'endiga baddire omufube mbaddire omusaayi gw'omwana gw'endiga baguteeke ku mufube tujajo Mukama. Ekitiibwa ky'amawanga taata munnange bw'otyo n'obagamba nti temufulumanga munda temufulumanga mu mulyango guno okutuuka nga malayika oyo amaze okuyita. Ekitiibwa ky'amawanga naffe munnange ssebo tuliko amateeka ago kabaka abakabaka naye ennono tubadde twazeerabira ssebo ennono tubadde twazisuulawo Mukama abatukola obubi nga naffe tubaddiza ssebo taata munnange abatunyiza nga tetubasonyiwa taata munnange olwo ne tukukoowola nti jangu osale omusango naye ate nga twawaguza dde enkomera Yesu ne tubuuka mu kabaka wange emisota ne gituluma ssebo taata munnange emisango ne gitusinga naye olwaleero tuzze kabaka wange taata nga bw'ogamba mu kigambo ky'Omukama taata nti mukomeewo gye ndi imwe abaana abaasesetuka naffe tuzze gy'oli kitiibwa ky'amawanga taata tubadde twasesetuka Mukama tubadde twakuvaako Katonda omwesigwa mazima ddala nga twakusemberera ssebo taata nga tuli wala ddala kabaka wange naye olwaleero tuzze mu maaso go taata n'emitima egimenya se munnange taata nga tuyuza emitima gyaffe ssebo taata munnange otusaasire otulokole kabaka abakabaka taata nga twenenya olw'obutasonyiwa taata nga twenenya olw'ettima Mukama nga twenenya olw'amalala ssebo nga twenenya olw'erisebbi kitiibwa ky'amawanga taata munnange olw'obwenzi Yesu munnange ezo zennono ze tubadde twasula Katonda wange tubadde tukuyita otusalira omusango taata gwe baatusalira ogw'okwenjera ku byoto naye ate nga tubadde munnange ssebo taata nga